hwɛ na amaza irifom wo fie za irifom wo adwumam za irifom wo wankasa wa brabomani ankyrɛw asawa order so kusida na so debra akombaku ana akwa sɔre maza irifom ne nkyrɛw ma obi gine kyirimpo onankasa ohu da hwɛ papa mo bɔne mo papa na dana asate na ɔno pɛndam na ɔpɛ nzɛm nkɔ yɛ nara dana asen ei ɔno na ɔpɛ o